0: कितने रह गया दिस्तें वन्निति मोहन ऑन दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो उजाला रेडियो आपके लिए हियर सो वंदाग. We brengen de beste hits ten gehore. Ook weer van een tijdje geleden. Uit de film Pier Melinge heb ik hier zo op de playlist Gine Keishare. Het is een Ghana die je kent van vroeger. Die je misschien eventjes was vergeten. Maar als je hem hoort dan denk je, oh ja, deze bestond ook nog. Ghanese naam heet Gine Keishare.
1: कुछ